Disebut imah adat tagog anjing, anu hartina anjing nagog. Upama di titenan, loba pisan bedana, jeung imah adat sejena. Salah sahijina, nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur, jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panon poe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak jangjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hibar. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagah gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Keulinan galah asin biasa dipaenkeun di balandongan anu lega tur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara maenkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakak tuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan nya eta kaulinan nu mere suasana bungah, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pa untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nupang hareupna disebut hulu, sedengkeun nupang tungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Imah adat capit gunting, duyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang ka bagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi careuh. Membaris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung careuh nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejena kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan careuh. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku careuh diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda tepang deui dina kalawarta.

Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta

Warta Pro Opat. Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngencleng. Ngencleng marupa tradisi anu dilaksanakeun ku cara warga nyimpen awis sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngencleng eta dilakukeun ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkeun di balai desa. Eta beas baris digunakeun dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar tur hasilna digunakeun pikeun nutupan kabutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs ditinggal jaman prasejarah anu pernahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakeun salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat jaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di tugu gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Bro Opat.
1: Imah adat capit gunting, duyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang ka bagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta Pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu paranting di antawisna Wali Kota Bandung hangkeutkeun deui patroli malam pikeun neken aksi begal. Rumah Batik Komar ngalestarikeun meh 10.000 ragam batik. Kaundang wartos salanggapna dibaca ku Simkuring Web Rukanda.

Pemerintah Kota Bandung terus ngarunjatkeun deui tarekah nepikeun ngajaga keamanan di tengah-tengah mahabuna aksi kejahatan di jalan utamana ayana begal. Salah sahijina nyaeta diayakeunana patroli malam di sabaraha tempat anu remen aya kejadian. Wali Kota Bandung Muhammad Parlan netelakeun yen dirina ancur langsung ngalakukeun patroli utamana unggal malam Minggu. Aya sejumlah wongkon anu jadi perhatian khusus alatan leman pisan dijadikan tempat pikeun ngalakukeun kejahatan, nyaeta jalan layang kopo jeung sahandapeunana oge sabureunana. Ditegaskeun Parhan, gawe bareng antara pamarentah daerah jeung aparat penegak hukum baris terus dikuatan pikeun nyiptakeun kaayaan aman tur tumanina di Kota Bandung. Warto selajengna rumah batik Komar ngalestarikeun kurang leuwih 10.000 desain kain pikeun muatan industri kerajinan tangan di Bandung. Tarekah eta mangrupa hiji lengkah pikeun mertahankeun ajen luhur warisan budaya Nusantara di kancah global. Setara produksi kriya tersebut remen pisan ngagelar kegiatan workshop interaktif pikeun masyarakat kalobanana oge rombongan khusus. Kegiatan eta ngabogaan undagan pikeun ngaronjatkeun deui apresiasi masyarakat kumaha carana ngajen motif kain tradisional sangkan leuwih dipikanya. Program Atikan Batik jadi salah sahiji rohangan bikin diajar langsung para nanoman nepi ka kalangan paguron luhur di sababaraha wewengkon. Ngembarkeun pelatihan ngabatik eta dilakukeun kalian terus-terusan timiti wengkon Aceh nepi ka Papua. Kaundang warta sanepna mung sakitu warta dina basa Sunda ieu hatur nuhun kana panitenana Wilujeng Wengi, Wilujeng Kantun.

Gerentes Peuting ti RRI Bandung. Gerentes jeroning ati. Mangsa simpe. Mangsa awak ngarerehkeun lungse. Kautamaan gunung geus nyata ayana. Urang tangtu tos pada apal yen gunung teh pamageh atawa pakuna bumi. Al-Qur'an ngeceskeun dina surat Al-Hisr ayat 18 nepi ka 20.

Jungkiringna gunung nembongkeun hiji kakuatan. Sangkan bumi henteu inggeung. Mangsa beuteungna ngagolak pikeun ngaluarkeun rupa-rupa eusi peucitna. Kakuatan gunung hiji ciciren keur urang nu boga akal. Yen hirup kudu boga prinsip. Kayakinan nu pancik, kasatiaan nu natrat, oge ngabogaan mangpaat keur batur. Gunung geus mere conto nu hade. Bari cicing tapi pasti. Dina urat-uratna cai curcor ngamalir jadi kahirupan urang. Rupa-rupa bumbuahan singgarantung anu aramis oge nu rasana haraseum. Ieu mangrupa bekal pikeun lumangsungna hirup urang.

ulur dulu di Rembur Baraya anu di kota sadayana kaum dangu Promat RE Bandung anu bararageur anu kararesep anu garelis anu sararehat sadayana anu seueur ageung rejekina ya mohon anu tebal dompetna amin gitu aminkeun nya hidung anjing ka sadayana kaum dangu. Alhamdulillah anjing ieu tiasa diserangan di kusim kuring meni hadiansyah di pidangan acara Sampurasun Pasundan. Sabadareng saya tadi ngupingkeun ngabandungan tausiahna Ibu Ustazah Nurhayati ngeunaan meningkatkan ya keimanan ketakwaan kepada Allah melalui pendekatan non teh Al-Qur'an teh nya. Kita tah mudah-mudahan manfaat jantan emut mauskeun Qur'an tiap dintennya kanggo ibadah ka Allah gitu tah. Thalabul ilmi kaum dangu. Diteraskeun kana hiburanna kaum dangu supados aktivitas danget ieu aya dina sumanget kasumangetan kita nya. Aya lagu-lagu Degung Sunda tabuh genep dugikeun ka tabuh 7. Insyaallah mudah-mudahannya lagu-laguna anu diputerkeun tiasa ngahibur kaum dangu anu nuju manco ya supados sumanget supados sadayana aya dina kaayaan hate anu bungah sareng bingah insyaallah nya. Urang dibuka ku suantena Rika Rafika dina judul lagu Ratu Raja Cinta.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Masih di Sampurasun Pasundan, Komdang Wali Kota Bandung. Pemerintah Bandung terus ngeronjatkeun tarekapikeun ngajaga keamanan di tengah-tengah mahabuna aksi kejahatan di Jalan Komdangu, utamana ayana begal. Salah sahijina nyaeta diayakeun patroli malam di sabaraha tempat anu remen aya kajadian. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun yen dirina ancrup langsung ngalakukeun patroli utamana unggal malam Minggu ya. Nya di sabaraha tempat di sajumlah tempat anu rawan. Aya sajumlah wewengkon anu jadi perhatian khusus alatan remen pisan dijadikeun tempat pikeun ngalakukeun kejahatan, nyata jalan layang Kopo sahandapeuna kitu nya Komdangu nya. Ditegeskeun ku Farhan gawe bareng jeung antara pamarentah daerah jeung aparat penegak hukum baris terus dikuatan pikeun nyiapkeun kaayaan aman tur tumaninah di Kota Bandung.